acesta nu pleca, dulcele meu amor. Mai stai.

doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată, de la creștetul vieții.

pe serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Păsări beau și zboară larg, omuși cânte plaiul drag, omuși cânte plaiul drag.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul propune introducerea unei taxe de 6% pentru jocurile de noroc, măsură care ar determina acumularea unor venituri suplimentare la bugetul de stat, estimate la peste 500 de milioane de lei. Propunerea a fost inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Premierul Vasile Tofan, care a prezentat proiectul, a subliniat că moldovenii cheltuie anual 10 miliarde de lei pe jocuri de noroc, suma fiind mai mare decât transferurile de la bugetul de stat pentru sănătate și echivalentă cu toate compensațiile pentru încălzire oferite de guvern în ultimii aproape 4 ani. Aici vreau să fiu foarte clar, nu toate taxele au drept scop un venit bugetar. Unele taxe au și scop de comportament public. Dacă un produs dăunează sănătății, dacă afectează ordinea publică, dacă creează dependență, dacă afectează tinerii, statul trebuie să intervină. Creștem taxarea jocurilor de noroc. Moldovenii cheltuie 10 miliarde de lei pe ele, a explicat Vasile Tofan. În acest context, autoritățile propun introducerea unei taxe de 6% pentru jocurile de noroc. În același timp va crește acciza la produsele din tutun cu 20% și de vaping cu 50%. La tutun și vaping mesajul este și mai direct. Vedem tot mai mulți tineri care folosesc produse de vaping. Este o categorie cu creștere rapidă și cu riscuri evidente pentru sănătate. Vom crește accizele în special pe aceste produse în cazul vapingului cu 50%. Nu putem trata vapingul ca pe un fenomen minor. Este categoria din fumat cu cea mai mare creștere de circa 30% an la an. Când vedem tot mai mulți adolescenți cu astfel de produse, statul trebuie să reacționeze, a spus șeful guvernului. Totodată, autoritățile vor introduce accize pentru băuturi zaharoase, energizante și pentru articole pirotehnice de 25% din valoare. Este o măsură aplicată în multe țări pentru că aceste produse au efecte asupra sănătății publice, mai ales la copii și tineri. Astfel, vom introduce accize la articolele pirotehnice 25% din valoare. Trimitem un semnal important. Pirotehnicele nu sunt doar divertisment, ele afectează ordinea publică, sănătatea, mediul, animalele, oamenii vulnerabili și creează costuri pentru comunitate, a conchis Vasile Tofan. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost propus la 6 iulie spre consultări publice. Părțile interesate pot veni cu propuneri de modificare a acestuia până la 21 august. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de caniculă valabil astăzi în zonele centru și sud ale țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la plus 37 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe parcursul zilei în zona centru a țării, temperatura maximă a aerului va atinge valori de plus 33, plus 35 de grade. Totodată în sudul țării, temperatura maximă a aerului va atinge valori de plus 36, plus 37 de grade. În acest context, autorității le recomandă cetățenilor evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf 11-18, consumul sporit de apă, purtarea hainelor lejere în culori deschise, evitarea efortului fizic intens în aer liber și utilizarea mijloacelor de protecție solară. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, care a fost prezentat ieri de premierul Vasile Tofan, a fost propus spre consultări publice. Părțile interesate pot veni cu propuneri de modificare a acestuia până la 21 august. Ministra Finanțelor Victoria Beleus a îndemnat toți actorii interesați să examineze cu atenție prevederile documentului și să transmită până pe 21 august propuneri, observații și obiecții argumentate în cadrul procesului de consultare publică. Potrivit oficialului, contribuția fiecăruia este importantă pentru îmbunătățirea proiectului și adoptarea unor soluții echilibrate în interesul cetățenilor și al economiei Republicii Moldova. Prim-ministrul Vasile Tofan a prezentat la 6 iulie curent noul concept al politicii fiscale pentru anul 2027. Oficialul a declarat că acesta este concentrat pe 4 direcții de acțiune: taxăm mai puțin munca, stimulăm investițiile, taxăm viciile și echilibrăm taxarea consumului. Prim-ministrul a subliniat că marea responsabilitate a politicii fiscale este să aducă echilibru și să asigure o impozitare echitabilă, dar și solidaritatea socială. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 19 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 24 până la 37 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Publicitate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire

0: Vire, ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
7: Nu mai vreau să verși lacrimi pentru mine, căci nu mai am putut.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisia Electorală Centrală CEC a adoptat ieri mai multe hotărâri privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi și a unui referendum local în data de 1 noiembrie 2026, precum și alte decizii privind administrarea proceselor electorale. Comisia a stabilit pentru data de 1 noiembrie desfășurarea referendumului local în satul de la Lacău, raionul Anenii Noi, inițiat de Consiliul Sătesc de Lacău. Referendumul va avea ca obiect consultarea cetățenilor cu privire la exploatarea resurselor minerale utile din perimetrul intravilan al localității. În același context, Comisia a aprobat programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și a referendumului local din data de 1 noiembrie 2026. Documentul vizează principalele acțiuni, termenele de realizare și responsabilitățile autorităților și instituțiilor implicate în administrarea scrutinelor. Totodată, Comisia a stabilit locul și timpul recepționării documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale la alegerile locale noi și referendumul local. Documentele vor putea fi depuse în perioada 13 august-22 septembrie la sediul CEC în zilele lucrătoare în intervalul orelor 9-16, cu pauză între orele 12-13. În ultima zi de depunere a documentelor 22 septembrie, acestea vor fi recepționate între orele 9-17, cu pauză între orele 12-13. De asemenea, Comisia a respins cererea privind stabilirea datei referendumului local în comuna Bahmut, raionul Călăraș. În cadrul aceleiași ședințe, CEC a adoptat 3 hotărâri privind atribuirea unor mandate de consilier în consilii locale. Scutirea personală a angajaților va fi majorată cu 35% de la suma actuală de 29.700 până la 40.000 de lei. Asta înseamnă că fiecare persoană care muncește legal nu va plăti impozit pe venit pentru primii 40.000 de lei câștigați anual. Măsura este inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul viitor prezentată ieri de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că această modificare va permite ca 800 de milioane de lei să rămână în buzunarul oamenilor. Prim-ministrul a explicat că măsura este propusă pentru a stimula munca legală și a descuraja achitarea salariilor în plic. Potrivit oficialului, această măsură în combinație cu creșterea salariului minim care va intra în vigoare de la 1 ianuarie va permite scăderea și mai mult a plăților la negru când angajații au un salariu minim formal, dar primesc restul în plic. Oficialul a punctat că modificările sunt necesare în condițiile în care Republica Moldova are o problemă structurală, prea puțini oameni sunt activi economic, prea mulți lucrează informal, iar raportul dintre oamenii care lucrează și pensionari este deja critic de mic. Proiectul politicii fiscale este supus consultărilor publice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 26 de bani cu 22 de bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 17 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 49 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 19 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 24 până la 37 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: calitate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ciuperci champignon 46 de lei 50 kg. Nectarine, vezi oferta în magazin. Lămâi 51 de lei 90 kg. Vite d'oro, ulei de floarea soarelui, 1 litru la 25 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Apio la 27 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
4: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7, mereu alături de tine, în siguranță.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Radio Play. Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Publicitate.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
9: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna

0: a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul propune introducerea unei taxe de 6% pentru jocurile de noroc, măsură care ar determina acumularea unor venituri suplimentare la bugetul de stat, estimate la peste 500 de milioane de lei. Propunerea a fost inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Premierul Vasile Tofan, care a prezentat proiectul, a subliniat că moldovenii cheltuie anual 10 miliarde de lei pe jocuri de noroc, suma fiind mai mare decât transferurile de la bugetul de stat pentru sănătate și echivalentă cu toate compensațiile pentru încălzire oferite de guvern în ultimii aproape 4 ani. Aici vreau să fiu foarte clar, nu toate taxele au drept scop un venit bugetar. Unele taxe au și scop de comportament public. Dacă un produs dăunează sănătății, dacă afectează ordinea publică, dacă creează dependență, dacă afectează tinerii, statul trebuie să intervină. Creștem taxarea jocurilor de noroc. Moldovenii cheltuie 10 miliarde de lei pe ele, a explicat Vasile Tofan. În acest context, autoritățile propun introducerea unei taxe de 6% pentru jocurile de noroc. În același timp va crește acciza la produsele din tutun cu 20% și de vaping cu 50%. La tutun și vaping mesajul este și mai direct. Vedem tot mai mulți tineri care folosesc produse de vaping. Este o categorie cu creștere rapidă și cu riscuri evidente pentru sănătate. Vom crește accizele în special pe aceste produse în cazul vapingului cu 50%. Nu putem trata vapingul ca pe un fenomen minor. Este categoria din fumat cu cea mai mare creștere de circa 30% an la an. Când vedem tot mai mulți adolescenți cu astfel de produse, statul trebuie să reacționeze, a spus șeful guvernului. Totodată, autoritățile vor introduce accize pentru băuturi zaharoase, energizante și pentru articole pirotehnice de 25% din valoare. Este o măsură aplicată în multe țări pentru că aceste produse au efecte asupra sănătății publice, mai ales la copii și tineri. Astfel, vom introduce accize la articolele pirotehnice 25% din valoare. Trimitem un semnal important. Pirotehnicele nu sunt doar divertisment, ele afectează ordinea publică, sănătatea, mediul, animalele, oamenii vulnerabili și creează costuri pentru comunitate, a conchis Vasile Tofan. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost propus la 6 iulie spre consultări publice. Părțile interesate pot veni cu propuneri de modificare a acestuia până la 21 august. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de caniculă, valabil astăzi în zonele centru și sud ale țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la plus 37 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe parcursul zilei, în zona centru a țării, temperatura maximă a aerului va atinge valori de plus 33, plus 35 de grade. Totodată, în sudul țării, temperatura maximă a aerului va atinge valori de plus 36, plus 37 de grade. În acest context, autorității le recomandă cetățenilor evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de vârf 11-18, consumul sporit de apă, purtarea hainelor lejere în culori deschise, evitarea efortului fizic intens în aer liber și utilizarea mijloacelor de protecție solară. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, care a fost prezentat ieri de premierul Vasile Tofan, a fost propus spre consultări publice. Părțile interesate pot veni cu propuneri de modificare a acestuia până la 21 august. Ministra Finanțelor Victoria Beleus a îndemnat toți actorii interesați să examineze cu atenție prevederile documentului și să transmită până pe 21 august propuneri, observații și obiecții argumentate în cadrul procesului de consultare publică. Potrivit oficialului, contribuția fiecăruia este importantă pentru îmbunătățirea proiectului și adoptarea unor soluții echilibrate în interesul cetățenilor și al economiei Republicii Moldova. Prim-ministrul Vasile Tofan a prezentat la 6 iulie curent noul concept al politicii fiscale pentru anul 2027. Oficialul a declarat că acesta este concentrat pe 4 direcții de acțiune: taxăm mai puțin munca, stimulăm investițiile, taxăm viciile și echilibrăm taxarea consumului. Prim-ministrul a subliniat că marea responsabilitate a politicii fiscale este să aducă echilibru și să asigure o impozitare echitabilă, dar și solidaritatea socială. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 19 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 24 până la 37 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: aud pasărea măia.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre usturoi și beneficiile lui. Pentru a dezinfecta plăgile se prepară un oțet de usturoi. Se curăță 30 de grame de usturoi și se lasă la măcerat 10 zile în jumătate de litru de oțet. Se filtrează și se păstrează bine închis. Poți să-l folosești pe comprese pentru a dezinfecta rănile mici, tăiturile și zgârieturile. Usturoiul mai poate fi folosit contra hipertensiunii. Se pune seara la măcerat un cățel de usturoi zdrobit într-un pahar cu apă. Dimineața pe nemâncate se bea apa după ce a fost îndepărtat usturoiul din pahar. Pentru curățarea vaselor de sânge este indicată tinctura de usturoi. Se amestecă 40 de grame de usturoi cu 250 de ml de alcool dublu rafinat. Se pune amestecul într-o sticlă de culoare închisă și se ține 10 zile la măcerat într-un loc întunecos. Apoi se filtrează și se păstrează într-o sticlă. Se beau câte 5-10 picături de tinctură diluate cu o lingură de apă rece de 2-3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisia Electorală Centrală CEC a adoptat ieri mai multe hotărâri privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi și a unui referendum local în data de 1 noiembrie 2026, precum și alte decizii privind administrarea proceselor electorale. Comisia a stabilit pentru data de 1 noiembrie desfășurarea referendumului local în satul de la Lacău, raionul Anenii Noi, inițiat de Consiliul Sătesc de Lacău. Referendumul va avea ca obiect consultarea cetățenilor cu privire la exploatarea resurselor minerale utile din perimetrul intravilan al localității. În același context, Comisia a aprobat programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și a referendumului local din data de 1 noiembrie 2026. Documentul vizează principalele acțiuni, termenele de realizare și responsabilitățile autorităților și instituțiilor implicate în administrarea scrutinelor. Totodată, Comisia a stabilit locul și timpul recepționării documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale la alegerile locale noi și referendumul local. Documentele vor putea fi depuse în perioada 13 august-22 septembrie la sediul CEC în zilele lucrătoare în intervalul orelor 9-16, cu pauză între orele 12-13. În ultima zi de depunere a documentelor 22 septembrie, acestea vor fi recepționate între orele 9-17, cu pauză între orele 12-13. De asemenea, Comisia a respins cererea privind stabilirea datei referendumului local în comuna Bahmut, raion Călăraș. În cadrul aceleiași ședințe, CEC a adoptat 3 hotărâri privind atribuirea unor mandate de consilier în consilii locale. Scutirea personală a angajaților va fi majorată cu 35% de la suma actuală de 29.700 până la 40.000 de lei. Asta înseamnă că fiecare persoană care muncește legal nu va plăti impozit pe venit pentru primii 40.000 de lei câștigați anual. Măsura este inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul viitor prezentată ieri de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că această modificare va permite ca 800 de milioane de lei să rămână în buzunarul oamenilor. Prim-ministrul a explicat că măsura este propusă pentru a stimula munca legală și a descuraja achitarea salariilor în plic. Potrivit oficialului, această măsură în combinație cu creșterea salariului minim care va intra în vigoare de la 1 ianuarie va permite scăderea și mai mult a plăților la negru când angajații au un salariu minim formal, dar primesc restul în plic. Oficialul a punctat că modificările sunt necesare în condițiile în care Republica Moldova are o problemă structurală, prea puțini oameni sunt activi economic, prea mulți lucrează informal, iar raportul dintre oamenii care lucrează și pensionari este deja critic de mic. Proiectul politicii fiscale este supus consultărilor publice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 26 de bani cu 22 de bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 17 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 49 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 19 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 24 până la 37 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spus

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
2: Play. Radio Play.

0: Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Consumatorii finali nu au fost afectați în urma avarierii liniei electrice Bălți-Dnestrovsk cauzată de condițiile meteo nefavorabile. Informațiile au fost prezentate în dimineața zilei de astăzi de Mold Electrica, care evaluează situația în teren și a dat asigurări că lucrările de reparație a liniei vor fi desfășurate în regim prioritar. Totodată, potrivit întreprinderii, imediat după deconectarea liniei, echipele operative ale Mold Electrica au efectuat inspectarea traseului afectat și evaluarea tehnică a infrastructurii avariate, fiind stabilită amploarea pagubelor și măsurile necesare pentru remedierea acestora. În cursul zilei de astăzi, la locul intervenției vor fi transportați pilonii noi care urmează să înlocuiască elementele avariate. Mai mulți pilonii din beton armat ai liniei electrice aeriene LEA 330 kV Bălți-Dnestrovsk au fost avariați în seara zilei de ieri, fiind doborâți la pământ în urma fenomenelor meteorologice severe înregistrate în data de 6 august 2026 în zona de nord a Republicii Moldova, caracterizată prin rafale de vânt de până la 20 de metri pe secundă, aproximativ 72 de kilometri pe oră, și precipitații abundente. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de pe 7 august până pe 8 august ora 5 pentru nordul, centrul și unele raioane din sudul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, în intervalul vizat sunt prognozate descărcări electrice, averse puternice pe alocuri cu cantități de precipitații de 15-25 de litri pe metru pătrat, grindină și intensificări ale vântului cu rafale de 15-20 de metri pe secundă. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările care nu sunt necesare în timpul fenomenelor meteorologice periculoase și să nu se adăpostească sub copaci în apropierea construcțiilor instabile sau a panourilor publicitare care pot fi afectate de rafalele puternice de vânt. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum și să conducă cu prudență pentru a reduce riscul producerii accidentelor. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate. În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Agenția Națională Transport Auto ANTA a lansat un apel către operatorii de transport rutier și agenții economice să respecte cu strictețe regulile privind transportul mărfurilor periculoase în contextul temperaturilor ridicate și al neregulilor depistate în timpul controalelor efectuate în trafic și la punctele de trecere a frontierei de stat. Potrivit ANTA, apelul vine după ce inspectorii au constatat o serie de abateri de la reglementările și standardele naționale și internaționale aplicabile transportului de mărfuri periculoase. Instituția reamintește că operatorii de transport au obligația de a stabili în prealabil traseul pe care vor circula vehiculele care transportă mărfuri periculoase, cu respectarea semnalizării rutiere a restricțiilor impuse de autoritățile publice locale, administratorii drumurilor și Inspectoratul General al Poliției. Documentul care descrie traseul trebuie întocmit de operator și păstrat la bordul vehiculului pe întreaga durată a cursei. Printre cele mai frecvente nereguli depistate de inspectorii se numără lipsa sau neactualizarea instrucțiunilor ADR, dotarea incompletă cu echipamente de protecție generală și individuală, precum și utilizarea tahografelor cu buletine de verificare metrologică expirate. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 19 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 35 de grade și minimele până la 24 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 24 până la 37 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 18 august. Iutam file cu clavicula la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ciuperci champignon, 46 de lei, 50 kg. Nectarine, vezi oferta în magazin. Lămâi, 51 de lei, 90 kg. Vite d'oro, ulei de floarea soarelui, 1 litru la 25 de lei, 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Avio la 27 de lei, 50. Deci bucata! Kaufland! Ieftin și bun!
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Dreptate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii Republicii Moldova pot obține o bursă pentru a beneficia de studii de masterat în universitățile din Marea Britanie. Oportunitatea este oferită prin programul burselor Chivning. Dosarele pot fi depuse online pe platforma www.chivning.org/apply. Termenul limită de aplicare este 6 octombrie. Programul oferă studii de masterat complet finanțate la universități din Regatul Unit persoanelor pregătite să se alăture unei rețele globale de viitori lideri dotați cu cunoștințe de cea mai înaltă calitate, conexiuni puternice cu Regatul Unit și valori comune pentru a aborda provocările globale și a promova dezvoltarea durabilă în comunitățile lor și dincolo de acestea. Emma Hennessy, șefa unității pentru burse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și dezvoltării al Regatului Unit, a declarat că Chivning caută persoane excepționale care sunt pregătite să colaboreze cu Regatul Unit pentru a contribui la construirea unui viitor mai rezilient, prosper și durabil. De la lansarea programului în 1983, peste 60.000 de profesioniști și-au dezvoltat cariera prin intermediul Chivning, demonstrând angajamentul Regatului Unit față de formarea liderilor de mâine. Astăzi, șeful biroului politic de reintegrare, Alin Gvidiani, s-a întâlnit cu Khângiz Raimbekov, șeful misiunii Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Moldova, cu prilejul încheierii mandatului acestuia în țara noastră. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă activitățile desfășurate de misiunea Comitetului Internațional al Crucii Roșii și subliniată necesitatea orientării măsurilor întreprinse în sprijinul procesului de reintegrare a țării, cu accent pe realizarea unor inițiative cu caracter umanitar în beneficiu locuitorilor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, în cadrul întrevederii a fost prezentat noul șef al misiunii Comitetului Internațional al Crucii Roșii, François Blensi, care va prelua mandatul în a doua jumătate a lunii august. Șeful biroului politic de reintegrare, Alin Gvidiani, l-a felicitat pe noul șef al misiunii și i-a urat succes în exercitarea acestei funcții, exprimându-și deschiderea pentru menținerea unui dialog constructiv. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 18 august curent. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 5 bani cu 21 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 20 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ciuper champignon 46 de lei 50 kg. Nectarine, vezi oferta în magazin. Lămâi 51 de lei 90 kg. Vite d'oro, ulei de floarea soarelui, 1 litru la 25 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Apio la 27 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin

0: Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Aproape 1 miliard de lei a fost transferat luna trecută de către Banca Națională a Moldovei, BNM, la veniturile bugetului de stat în urma încheierii exercițiului financiar pentru anul 2025. Suma reprezintă jumătate din profitul disponibil pentru distribuire, cealaltă jumătate fiind alocată pentru majorarea capitalului statutar al BNM, conform cerințelor legale. Potrivit BNM, după încheierea exercițiului financiar pentru anul 2025 și auditarea independentă a situațiilor financiare, profitul disponibil pentru distribuire al BNM a constituit peste 1,8 milioane de lei. Astfel, profitul disponibil pentru distribuire a fost repartizat în felul următor: 50%, respectiv peste 910 milioane de lei, au fost alocate pentru majorarea capitalului statutar al BNM, iar 50%, respectiv peste 910 milioane de lei, au fost transferate la veniturile bugetului de stat. Suma de peste 910 milioane de lei transferată de BNM devine venit al bugetului de stat și va fi utilizată potrivit legislației și priorităților stabilite de autorități. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru în urma poluării cu produse petroliere provocate de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână după aproape 5 luni de intervenții. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a vizitat localitatea Arionești, unde a fost amplasat cel mai mare sistem de protecție format din 7 baraje absorbante. Potrivit ministerului mediului, pe durata intervenției au fost utilizați aproximativ 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil și lichid, precum și sute de unități de tehnică și echipamente speciale. Autoritățile califică acțiunea drept una fără precedent desfășurată pentru protejarea râului Nistru, principala sursă de apă potabilă pentru aproximativ 80% din populația Republicii Moldova. Ministerul susține că în urma acestei intervenții, Republica Moldova și-a consolidat capacitatea de reacție în cazul unor eventuale poluări ale apelor de suprafață. Instituțiile responsabile dispun în prezent de stocuri de echipamente și materiale de intervenție, inclusiv baraje de izolare și absorbante, materiale pentru absorpția produselor petroliere, pompe, rezervoare pentru colectarea poluanților și echipamente de protecție pentru echipele de intervenție. Aceste resurse sunt păstrate în 2 depozite amplasate în nordul și centrul țării pentru a putea fi mobilizate rapid în funcție de locul și amploarea unei eventuale situații de urgență. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat în ultimele 24 de ore 5 cazuri de escrocherii comise prin telefon și online, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 1,6 milioane de lei. Infracțiunile au fost săvârșite anterior și raportate abia acum de victime. Potrivit IGP, în multe cazuri, victimele sesizează autoritățile cu întârziere. Acest lucru reduce semnificativ șansele de recuperare a banilor și de identificare a făptașilor, deoarece tranzacțiile financiare nu mai pot fi blocate la timp, sumele de bani sunt retrase rapid de infractori, iar identificarea și documentarea persoanelor implicate devine mult mai dificilă. În acest context, oamenii legii reamintesc că angajații instituțiilor publice nu solicită niciodată la telefon transmiterea banilor, a datelor bancare sau a codurilor de securitate. Dacă primiți un astfel de apel, întrerupeți imediat convorbirea, nu transmiteți bani sau date personale și apelați de urgență 112. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată,

0: un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Fly, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de pericol de incendiu valabil în perioada 8-14 august pe întreg teritoriul Republicii Moldova din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate. Potrivit avertizării, în această perioadă se va menține un pericol excepțional de izbucnire și propagare a incendiilor de vegetație. Meteorologii explică faptul că avertizarea a fost emisă în contextul lipsei precipitațiilor și al valorilor ridicate ale temperaturii aerului, factori care favorizează uscarea vegetației și creșterea riscului de incendii. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată, să nu incendieze resturile vegetale și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor. Premierul Vasile Tofan a îndemnat cetățenii din diaspora să se implice activ în dezvoltarea Republicii Moldova și să contribuie cu experiență și expertiza acumulată peste hotare la implementarea proiectelor de modernizare a țării. Mesajul a fost transmis în cadrul forumului diasporei desfășurat astăzi la Chișinău. Oficialul a împărtășit și experiența sa trăită peste hotarele țării, amintind că a părăsit Republica Moldova în urmă cu aproape 25 de ani pentru a studia în Olanda. Totodată, oficialul a mărturisit că în primii ani în care s-a aflat la studii peste hotare a fost nevoit să muncească la fabrică, inclusiv în noapte, pentru a câștiga bani, iar această experiență l-a ajutat și l-a determinat să avanseze ulterior în cariera profesională. Premierul a relatat și despre momentul care i-a schimbat viața, izbucnirea războiului din Ucraina. El a spus că împreună cu familia se afla la Kiev în dimineața de 24 februarie 2022 și a fost nevoit să revină în Republica Moldova. În finalul discursului, premierul a subliniat că Republica Moldova traversează o perioadă plină de provocări, însă succesul depinde de capacitatea societății de a rămâne unită și optimistă. La Chișinău se desfășoară astăzi Forumul Diasporei, eveniment care adună moldovenii din întreaga lume pentru a împărtăși idei, a discuta despre viitorul Republicii Moldova și a identifica modalități de implicare activă în dezvoltarea țării. Forumul Diasporei este organizat în cadrul Zilelor Diasporei 2026, care se desfășoară pe parcursul lunii august sub genericul Oriunde am fi Moldova ne unește. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Petra Larke. Oficialii au discutat despre consolidarea parteneriatului moldo-suedez, sprijinul acordat pentru modernizarea Republicii Moldova și cooperarea în domeniul securității. Șeful guvernului a mulțumit Suediei pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova, subliniind că Suedia este unul dintre cei mai importanți donatori bilaterali și un partener de dezvoltare de lungă durată prin intermediul Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare. Prim-ministrul Vasile Tofan a accentuat interesul Republicii Moldova de a extinde relațiile economice și comerciale cu Suedia, fiind discutate oportunitățile de investiții în domeniile telecomunicații și energie. Un subiect important al dialogului a vizat situația energetică, inclusiv în contextul apropierii sezonului rece 2026-2027. În anul 2025, Suedia a oferit un sprijin semnificativ de circa 9 milioane de euro pentru Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, din care au fost acordate compensații gospodăriilor vulnerabile. Părțile au convenit continuarea proiectelor care contribuie la creșterea rezilienței și la modernizarea Republicii Moldova, consolidarea colaborării în domeniul securității, precum și pentru avansarea parcursului european al țării. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade. De Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

nici graiul, frumos nici plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: creativitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Iman Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Am acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la tele-

0: coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată armonia neamului provine din visteria Radio Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Aproape 1 miliard de lei a fost transferat luna trecută de către Banca Națională a Moldovei, BNM, la veniturile bugetului de stat în urma încheierii exercițiului financiar pentru anul 2025. Suma reprezintă jumătate din profitul disponibil pentru distribuire, cealaltă jumătate fiind alocată pentru majorarea capitalului statutar al BNM, conform cerințelor legale. Potrivit BNM, după încheierea exercițiului financiar pentru anul 2025 și auditarea independentă a situațiilor financiare, profitul disponibil pentru distribuire al BNM a constituit peste 1,8 milioane de lei. Astfel, profitul disponibil pentru distribuire a fost repartizat în felul următor: 50%, respectiv peste 910 milioane de lei, au fost alocate pentru majorarea capitalului statutar al BNM, iar 50%, respectiv peste 910 milioane de lei, au fost transferate la veniturile bugetului de stat. Suma de peste 910 milioane de lei transferată de BNM devine venit al bugetului de stat și va fi utilizată potrivit legislației și priorităților stabilite de autorități. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru în urma poluării cu produse petroliere provocate de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână după aproape 5 luni de intervenții. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a vizitat localitatea Arionești, unde a fost amplasat cel mai mare sistem de protecție format din 7 baraje absorbante. Potrivit ministerului mediului, pe durata intervenției au fost utilizați aproximativ 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil și lichid, precum și sute de unități de tehnică și echipamente speciale. Autoritățile califică acțiunea drept una fără precedent desfășurată pentru protejarea râului Nistru, principala sursă de apă potabilă pentru aproximativ 80% din populația Republicii Moldova. Ministerul susține că în urma acestei intervenții, Republica Moldova și-a consolidat capacitatea de reacție în cazul unor eventuale poluări ale apelor de suprafață. Instituțiile responsabile dispun în prezent de stocuri de echipamente și materiale de intervenție, inclusiv baraje de izolare și absorbante, materiale pentru absorpția produselor petroliere, pompe, rezervoare pentru colectarea poluanților și echipamente de protecție pentru echipele de intervenție. Aceste resurse sunt păstrate în 2 depozite amplasate în nordul și centrul țării pentru a putea fi mobilizate rapid în funcție de locul și amploarea unei eventuale situații de urgență. Inspectoratul General al Poliției, IGP, a înregistrat în ultimele 24 de ore 5 cazuri de escrocherii comise prin telefon și online, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 1,6 milioane de lei. Infracțiunile au fost săvârșite anterior și raportate abia acum de victime. Potrivit IGP, în multe cazuri, victimele sesizează autoritățile cu întârziere. Acest lucru reduce semnificativ șansele de recuperare a banilor și de identificare a făptașilor, deoarece tranzacțiile financiare nu mai pot fi blocate la timp, sumele de bani sunt retrase rapid de infractori, iar identificarea și documentarea persoanelor implicate devine mult mai dificilă. În acest context, oamenii legii reamintesc că angajații instituțiilor publice nu solicită niciodată la telefon transmiterea banilor, a datelor bancare sau a codurilor de securitate. Dacă primiți un astfel de apel, întrerupeți imediat convorbirea, nu transmiteți bani sau date personale și apelați de urgență 112. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Radio Play. Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge.

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult. Și recunosc

foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleșii, și pentru partea mea de vină.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 4 august. Carmez

0: Вата минерала, фолии антикондиенс, аксесуарии, тото от лазеро.
1: Я проприетару каси и фуч ла Европрофил. Ла ей гасеш тотул. Ау прецур мич, пентру ка сум продукатор. Оферы гаранция, пентру акопериш 30 де ан. Яр масурарили ши ливрара, гратуит. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii Republicii Moldova pot obține o bursă pentru a beneficia de studii de masterat în universitățile din Marea Britanie. Oportunitatea este oferită prin programul burselor Chivning. Dosarele pot fi depuse online pe platforma www.chivning.org/apply. Termenul limită de aplicare este 6 octombrie. Programul oferă studii de masterat complet finanțate la universități din Regatul Unit persoanelor pregătite să se alăture unei rețele globale de viitori lideri dotați cu cunoștințe de cea mai înaltă calitate, conexiuni puternice cu Regatul Unit și valori comune pentru a aborda provocările globale și a promova dezvoltarea durabilă în comunitățile lor și dincolo de acestea. Emma Hennessy, șefa Unității pentru Burse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării al Regatului Unit, a declarat că Chivning caută persoane excepționale care sunt pregătite să colaboreze cu Regatul Unit pentru a contribui la construirea unui viitor mai rezilient, prosper și durabil. De la lansarea programului în 1983, peste 60.000 de profesioniști și-au dezvoltat cariera prin intermediul Chivning, demonstrând angajamentul Regatului Unit față de formarea liderilor de mâine. Astăzi, șeful biroului politic de reintegrare, Alin Gvidiani, s-a întâlnit cu Khângiz Raimbekov, șeful misiunii Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Moldova, cu prilejul încheierii mandatului acestuia în țara noastră. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă activitățile desfășurate de misiunea Comitetului Internațional al Crucii Roșii și subliniată necesitatea orientării măsurilor întreprinse în sprijinul procesului de reintegrare a țării, cu accent pe realizarea unor inițiative cu caracter umanitar în beneficiul locuitorilor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, în cadrul întrevederii a fost prezentat noul șef al misiunii Comitetului Internațional al Crucii Roșii, François Blensi, care va prelua mandatul în a doua jumătate a lunii august. Șeful biroului politic de reintegrare, Alin Gvidiani, l-a felicitat pe noul șef al misiunii și i-a urat succes în exercitarea acestei funcții, exprimându-și deschiderea pentru menținerea unui dialog constructiv. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 18 august curent. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 5 bani cu 21 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 20 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Ii săraci au dus războaie și-au îndurat și fric și foame. Dar oricât le-a fost de greu, nu uita de Dumnezeu. Acum noi trăim bine, nu ducem lipsă de pâine.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrocazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
5: Radio Play.

0: Publicitate.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie: Legendele Dansului Popular.

0: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Aproape 1 miliard de lei a fost transferat luna trecută de către Banca Națională a Moldovei, BNM, la veniturile bugetului de stat în urma încheierii exercițiului financiar pentru anul 2025. Suma reprezintă jumătate din profitul disponibil pentru distribuire, cealaltă jumătate fiind alocată pentru majorarea capitalului statutar al BNM, conform cerințelor legale. Potrivit BNM, după încheierea exercițiului financiar pentru anul 2025 și auditarea independentă a situațiilor financiare, profitul disponibil pentru distribuire al BNM a constituit peste 1,8 milioane de lei. Astfel, profitul disponibil pentru distribuire a fost repartizat în felul următor: 50%, respectiv peste 910 milioane de lei, au fost alocate pentru majorarea capitalului statutar al BNM, iar 50%, respectiv peste 910 milioane de lei, au fost transferate la veniturile bugetului de stat. Suma de peste 910 milioane de lei transferată de BNM devine venit al bugetului de stat și va fi utilizată potrivit legislației și priorităților stabilite de autorități. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru în urma poluării cu produse petroliere provocate de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână după aproape 5 luni de intervenții. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a vizitat localitatea Arionești, unde a fost amplasat cel mai mare sistem de protecție format din 7 baraje absorbante. Potrivit ministerului mediului, pe durata intervenției au fost utilizați aproximativ 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil și lichid, precum și sute de unități de tehnică și echipamente speciale. Autoritățile califică acțiunea drept una fără precedent desfășurată pentru protejarea râului Nistru, principala sursă de apă potabilă pentru aproximativ 80% din populația Republicii Moldova. Ministerul susține că în urma acestei intervenții, Republica Moldova și-a consolidat capacitatea de reacție în cazul unor eventuale poluări ale apelor de suprafață. Instituțiile responsabile dispun în prezent de stocuri de echipamente și materiale de intervenție, inclusiv baraje de izolare și absorbante, materiale pentru absorpția produselor petroliere, pompe, rezervoare pentru colectarea poluanților și echipamente de protecție pentru echipele de intervenție. Aceste resurse sunt păstrate în 2 depozite amplasate în nordul și centrul țării pentru a putea fi mobilizate rapid în funcție de locul și amploarea unei eventuale situații de urgență. Inspectoratul General al Poliției, IGP, a înregistrat în ultimele 24 de ore 5 cazuri de escrocherii comise prin telefon și online, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 1,6 milioane de lei. Infracțiunile au fost săvârșite anterior și raportate abia acum de victime. Potrivit IGP, în multe cazuri, victimele sesizează autoritățile cu întârziere. Acest lucru reduce semnificativ șansele de recuperare a banilor și de identificare a făptașilor, deoarece tranzacțiile financiare nu mai pot fi blocate la timp, sumele de bani sunt retrase rapid de infractori, iar identificarea și documentarea persoanelor implicate devine mult mai dificilă. În acest context, oamenii legii reamintesc că angajații instituțiilor publice nu solicită niciodată la telefon transmiterea banilor, a datelor bancare sau a codurilor de securitate. Dacă primiți un astfel de apel, întrerupeți imediat convorbirea, nu transmiteți banii sau date personale și apelați de urgență 112. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună seara, dragă Radio Play, salut la toată echipa și toți ascultătorii cu dor de cântec. Azi vin iarăși cu o solicitare, aș vrea melodia Mamă Suflet de Părinte de Valentina Cojocaru pentru Galina Croitoru și Liliana Roibu. Sper să-l aveți, vă mulțumesc frumos și o seară bună vă doresc. Multă sănătate vă semnează Tamara Dulap. Multă, multă sănătate vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia. Bună seara, domnule Ștefan, am vrea să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesajul vine din partea domnului Victor Ghim. Cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Alo, bună seara.
1: Bună, bună.
2: Sunt Adriana de la Coșința Dubăsac.
1: Așa.
2: Aș vrea, prin intermediul dumneavoastră, să-mi felicit nepotul de la Chișinău cu ziua cununiei. Astăzi se cunună.
1: Așa.
2: Și sărbătoresc la hanul lui Vasile. Să-i doresc un drum bun în viață, multă iubire, dragoste, fericire, pace în casă, pace în țară. Și să-i doresc cânticul la nunta nepotului.
1: Cu mare drag ascultă melodia.
2: Și la această felicitare să mai alătere familia Ceban, familia Leșcoa, familia Postavic, familia Tiunei și Nicolaev și toți acei lanți care îl cunosc și îl țimează. Și încă o dată drum bun în dată.
1: Așa să fie, multă sănătate le dorim și noi, tinerilor.
2: Mulțumesc,
1: la mai mulți și la mai mari.
2: M-ați
1: cu mare drag și o seară frumoasă, neapărat vom audia melodia. Toate bune și multă sănătate. Bună seara, dragă Radio Play, mă numesc Larisa Popescu, vă scriu din Italia, Veneția, astăzi, 7 august, vrem să ne felicităm cu ocazia zilei de naștere, draga și scumpa noastră soră, Ana Macovei, din satul Ciutești, raionul Nisporeni. Draga noastră, în această zi frumoasă au venit la tine copiii, nepoții, rude și prieteni să-ți ureze la mulți ani. Însă cei din depărtare sunt cu gândul la tine. Noi îți dorim multă sănătate, să fii mereu veselă și bună precum te știm și numai bucurii de la familia ta frumoasă. Te cuprindem cu drag și mult dor surorile, frații și toți cei ce te cunosc. La mulți ani, scumpa noastră, și am vrea melodia Roata Vieții. Vă mulțumim frumos și o seară frumoasă vă doresc tuturor. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag audiem melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
3: Seara bună, seara bună, Ștefanile.
1: Da, bună seara.
3: Vă deranjez eu cu cea mai mare plăcere și dor de voi, Radio Play. Vorbește Mihai Adăscălice, din Dubăsare Vechi, al știți destul de bine, Iulieni. Eu o să vă rog din tot sufletul, Ștefane, să-mi puneți pentru mine astăzi, 7 august, un cântec frumos, interpretat de o gingă și floare al meleagului moldav, Camelia Ursu, se numește cântecul tare l-am îndrăgit, are mama mândră fată, cu așa o muzică performante, nu știu cine este talentatul compozitor a ei și aranjator a melodiei. Deci îți sare inimioara din piept și îți vine să stai în sus de bucurie când auzi ce fetice Dumnezeu ne-a dat de pământul nostru moldovenesc, talentate și iubite de noi, fanii melomanii. Și nu o să-mi fie rușine să vă spun cu o mare durere în inimă, căci de mult tare pretind eu, Mihai Adăscălicei, și am pretins și voi pretinde și mai departe la mari funcții diplomatice la nivel țară de stat, pe care le-am meritat și le merit e de mult tare. Nu Iuri Roșca, ori Hilaț, ori Gaburici, ori Pohotnici, etc. Dar ce să-i faci? În Moldova noastră, mamă, n-a biruit democrația nici gram, dar a biruit rămășițele forțelor comuniste rusești, așa zisul sovieticus local și alingăilor lor, depătat și zombat mancurți, și fățarnici, din cauza cărora și ale lor urmași scumpi ne vom bălăci mulți ani încă în istorie moarte, cu ceea ce avem sărăcie mare și vânăte și nevoi pline până la gât. Și aceasta e de-abia începutul, căci unii și unele au câte o mașină limuzină aduse la gunoi și la Uniunii Europene și de acum le pare că sunt boieri mari, de când lumea și pământul. Mai stați o leacă, băieți, nu vă grăbiți, nu concluziile voastre generale, încă vom mai vedea noi cine așteaptă mai apoi, căci tot binele așteaptă rău și binele rău bine. Mulțumesc acum de atenție cu care m-ați ascultat și vă spun, Ștefan, la revedere, mulțumesc frumos, Mihai Dăscălița, și vă rog frumos melodia.
1: Cu mare drag, cu mare drag vom audia melodia. Multe, multe sănătate și o seară cât mai frumoasă.
3: Mulțumesc din suflet.
1: Toate bune, o seară frumoasă.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să-i fac o felicitare mamei mele, Balan Zinaida, din satul Grinăuți, raionul Râșcani, noi familia, nepoții Angelina, Sofia, Valeria, Alexandru și fiicele, cât și ginerii. Urăm un sincer la mulți ani cu sănătate. Vă mulțumesc mult și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Îi dorim multă sănătate și mămicăi, doamnei Zinaida, la mai mult și la mai mare. Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefane!
0: Bună, bună!
1: Eu, Ivan Mărândin.
0: Da, vă ascultăm.
1: Ștefane, astăzi vrem să felicităm cu ziua sa de naștere un prieten adevărat, un soț iubitor, un tată bun, un bunel și străbunel grijuliu. Sărbătoritul se numește Victor Jitariuc, din satul Mărândin, Fălești. La buchetul vieții sale am mai adăugat un trandafir, cel de-al 72-lea. Soția lui scumpă, Vasilisa, cei doi feciori din Nadia și Vasilică, cele două fiici, Ala și Setlana, cele două norori și cei doi gineri, nepoții și nepoatele și strenepoata, îi doresc multă, multă sănătate, fericire și curie. Pace în țară, pace în casele noastre și în sufletele noastre. Cu această ocază am vrea să puneți pe postul dumneavoastră de radio cântecul de Zinaida Julia, pentru că e artista preferată a lui, Viață, viață, legat cu un fir de ață. Este așa și așa va ne spare că...
0: Cu mare drag uităm această melodie.
1: Hai vă rog frumos, ca tați. Dacă nu și nu, la mulți ani tot de Zinaida Julia. Vă mulțumim, Ștefan, de ascultare, la revedere și o seară bună în continuare și liniștită vă doresc.
0: Și noi toate vă mulțumim, multă sănătate, toate cele bune și o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună ziua la toți ascultătorii Radio Play!
0: Bună, bună!
1: Cu stimă și respect, Gornean Zinaida, Corzova, Criuleni. La noi e sărbătoare dublă. Soțul meu, bunelul Ion, leul cel mare, 68 de ani. Îi doresc sănătate și mulți ani fericiți, cât mai mulți. Nepoțeul Matei Dumitru, leul cel mic, 8 ani. Îi dorim copilărie fericită. Felicitare de la toți apropiații și rudele. Doresc la toți ascultătorii sănătate și fericire. Vă rog pentru toți nepoții pe pământ și, da, Arsenii Botnaru au cântat miercuri la ora 20-13 minute despre nepoții și bunei să fie fericiți.
0: La ce oră încă o dată?
1: La ora 20-13 minute, miercuri.
0: 20-13 minute, da?
1: Da, Arsenii Botnaru.
0: Da, am găsit melodia. Cât e viața de frumoasă.
1: O zi... La toată lumea. O zi... Pace, pace, sănătate, fericire la toată lumea pe pământ.
0: O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră. Cu mare drag vom audia melodia solicitată. Salutări, dragă Radio Play. Vreau să transmit urări de sănătate părinților mei, Grigore și Galina Zaharia, din satul Năvârneț. Le urez un cer senin plin de pace și numai bucurii. Și aș vrea melodia Bucurați-vă, părinți. Vă mulțumesc și succes în continuare. Și noi vă mulțumim, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil.

0: Instalator, introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician, electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată, școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760. Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Dragii prieteni, noi am revenit alături de dumneavoastră. Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta. Alo, bună seara! Alo, bună seara!
2: Alo, bună seara!
1: Bună, bună!
2: Domnul Ștefan, cam cu spărare, dar să mă iertați, vă rog, aseară am cerut cântii de Anatolie Lațășov. Și nu ni l-a spus, timp de două ceasuri nu am căput cânti cu neu în agenda dumneavoastră. Poate ne aseară ni-l puneți.
1: Eu am inclus melodia de Anatolie Lațășov, imediat vă spun, drumașule, stai în drum.
2: Seamă, nu pot prinde, nu pot râde, nopțile nu pot dormi.
1: Nu
2: fac cânti mai triste, mai rele, mai... Vă rog, găsuți.
1: Păi, melodia are o denumire, astea sunt versuri. Eu nu pot căuta toate versurile. Poate e mama mea de la Dobruja, sau...
2: Ei, puneți-o de Raisa, nu-i plac, dar puneți-o.
1: Eu vă înțeleg cu mare drag, dar sunt versuri. Nu este denumirea melodiei asta, sunt versuri din cântec. Nu vă supărați pe mine, cu mare, mare drag includ melodiile care sunt solicitate, dar nu pot să știu toate melodiile care sunt interpretate în baza noastră muzicală, cu toate versurile care sunt în fiecare piesă. Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
3: Alo, bună seara, domnul Ștefan!
1: Bună, bună!
3: La ora 12 astăzi a răsunat o melodie foarte frumoasă. Să fii mamă e un lucru sfânt. Vreau să-l ascult numai decât. Mulțumesc! Sănătate vă doresc! Să fii mamă e un lucru sfânt.
1: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă să aveți!

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Mihai Ciobanu, Inimioară nu ofta, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și noi. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Vreau să spun și o melodie, Mândră când s-a măritat, i-a făcut bărbatul gard.
0: Cu mare drag audie
1: pentru
0: melodia.
1: Pentru un colectiv de lucrători care muncesc din greu, mă fac un gard. Vreau să vă mai vieți, Dorea, margă, mai repijor locul, din partea al Mihai Bozăr, să zici de viețul.
0: Cu mare, mare drag audie melodia, Mândră când s-a măritat.
1: Mulțumim frumos!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate, o seară cât mai frumoasă. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
2: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
2: Mă numesc Maria Slănină din sat Tocul.
0: Așa.
2: Vreau să fericit pe fiina mea, Iulia de Renuță. Îi doresc mulți ani, multă sănătate. Și vreau cânt cu are mama o fată și o nepoată. Rog frumos.
0: Cu mare drag căută melodia.
2: Mulțumim frumos, o zi bună și dumneavoastră.
0: O zi frumoasă vă dorim și noi. Audiem cu mare drag melodia de Doina Arsenii.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână.

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Bonjour, Bursa Muncii! Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Vrem prin intermediul dumneavoastră să o felicităm pe scumpa noastră mamă, Irina Găinar, din satul Sărățica Nouă, din Leova. Îi doresc multă sănătate, bucurie de la copii și nepoți. Cu drag, fiicele, fiul, ginerii și nepoții Sorin și Victorița, o cuprindem și o iubim mult și am vrea o melodie despre mamă. Cu mare drag vom audia o frumoasă melodie. Multă, multă sănătate vă dorim. Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Alo, bună seara! Da, vă ascultăm!
1: Domnul Ștefan!
0: Da, eu sunt!
1: Spuneți, vă rog, când sunt Ionior, băiat frumos!
0: Cu mare drag vom audia melodia. Vom audia cu mare drag melodia. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Se vă dăm 4-6 ore ocupat acum.
0: Păi chiar cum ați nimerit?
1: Am un urs, mă poate Dumnezeu vă așteptat. Asta, păi îți cânt cu despre cum cântă ăsta. Uf, despre sau ca cântă răstură de gară.
0: Încă o dată, ce melodie?
1: Despre sau ca satul lui, Tudor de gară.
0: A, satule măi, satule, sau da, da, ascultăm cu mare drag. Ha. Multe sănătate vă dorim și neapărat audie melodia. Bună seara, dragă Radio Play, salutări pentru cumnații Oleg și Sergiu, sunt cei mai tari și am vrea melodia, un pahar de vin și o plăcintă, vom căuta cu mare, mare drag, multă, multă sănătate. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara! Alo, bună seara!
2: Bună seara, Ștefan!
0: Da, vă ascultăm!
2: Aș dori să-mi felicit nepoții.
0: Așa.
2: Andruș Mascu și Marina Strătelă. Astăzi este nunta lor. Le doresc o casă trainică de piatră și sănătoși. Și să le dovedească pe toate în viață. Și aș dori pentru dânsi că e nunta astăzi de Mariana Șura și Igor Cuciuc, azi la nunta noastră. Sănătate, Domnul să le dea și mult fericire. O seară bună!
0: O seară bună, cu mare drag vom audia această melodie și să trăiască mulți, mulți ani înainte tinerii.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală.

0: gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Aproape 1 miliard de lei a fost transferat luna trecută de către Banca Națională a Moldovei, BNM, la veniturile bugetului de stat în urma încheierii exercițiului financiar pentru anul 2025. Suma reprezintă jumătate din profitul disponibil pentru distribuire, cealaltă jumătate fiind alocată pentru majorarea capitalului statutar al BNM, conform cerințelor legale. Potrivit BNM, după încheierea exercițiului financiar pentru anul 2025 și auditarea independentă a situațiilor financiare, profitul disponibil pentru distribuire al BNM a constituit peste 1,8 milioane de lei. Astfel, profitul disponibil pentru distribuire a fost repartizat în felul următor: 50%, respectiv peste 910 milioane de lei, au fost alocate pentru majorarea capitalului statutar al BNM, iar 50%, respectiv peste 910 milioane de lei, au fost transferate la veniturile bugetului de stat. Suma de peste 910 milioane de lei transferată de BNM devine venit al bugetului de stat și va fi utilizată potrivit legislației și priorităților stabilite de autorități. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru în urma poluării cu produse petroliere provocate de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână după aproape 5 luni de intervenții. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a vizitat localitatea Arionești, unde a fost amplasat cel mai mare sistem de protecție format din 7 baraje absorbante. Potrivit ministerului mediului, pe durata intervenției au fost utilizați aproximativ 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil și lichid, precum și sute de unități de tehnică și echipamente speciale. Autoritățile califică acțiunea drept una fără precedent desfășurată pentru protejarea râului Nistru, principala sursă de apă potabilă pentru aproximativ 80% din populația Republicii Moldova. Ministerul susține că în urma acestei intervenții, Republica Moldova și-a consolidat capacitatea de reacție în cazul unor eventuale poluări ale apelor de suprafață. Instituțiile responsabile dispun în prezent de stocuri de echipamente și materiale de intervenție, inclusiv baraje de izolare și absorbante, materiale pentru absorpția produselor petroliere, pompe, rezervoare pentru colectarea poluanților și echipamente de protecție pentru echipele de intervenție. Aceste resurse sunt păstrate în două depozite amplasate în nordul și centrul țării pentru a putea fi mobilizate rapid în funcție de locul și amploarea unei eventuale situații de urgență. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat în ultimele 24 de ore 5 cazuri de escrocherii comise prin telefon și online, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 1,6 milioane de lei. Infracțiunile au fost săvârșite anterior și raportate abia acum de victime. Potrivit IGP, în multe cazuri, victimele sesizează autoritățile cu întârziere. Acest lucru reduce semnificativ șansele de recuperare a banilor și de identificare a făptașilor, deoarece tranzacțiile financiare nu mai pot fi blocate la timp, sumele de bani sunt retrase rapid de infractori, iar identificarea și documentarea persoanelor implicate devine mult mai dificilă. În acest context, oamenii legii reamintesc că angajații instituțiilor publice nu solicită niciodată la telefon transmiterea banilor, a datelor bancare sau a codurilor de securitate. Dacă primiți un astfel de apel, întrerupeți imediat convorbirea, nu transmiteți bani sau date personale și apelați de urgență 112. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: am acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Iman Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, acesta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un cățel de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de pericol de incendiu valabil în perioada 8-14 august pe întreg teritoriul Republicii Moldova din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate. Potrivit avertizării, în această perioadă se va menține un pericol excepțional de izbucnire și propagare a incendiilor de vegetație. Meteorologii explică faptul că avertizarea a fost emisă în contextul lipsei precipitațiilor și al valorilor ridicate ale temperaturii aerului, factori care favorizează uscarea vegetației și creșterea riscului de incendii. Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată, să nu incendieze resturile vegetale și să respecte măsurile de prevenire a incendiilor. Premierul Vasile Tofan a îndemnat cetățenii din diaspora să se implice activ în dezvoltarea Republicii Moldova și să contribuie cu experiență și expertiza acumulată peste hotare la implementarea proiectelor de modernizare a țării. Mesajul a fost transmis în cadrul forumului diasporei desfășurat astăzi la Chișinău. Oficialul a împărtășit și experiența sa trăită peste hotarele țării, amintind că a părăsit Republica Moldova în urmă cu aproape 25 de ani pentru a studia în Olanda. Totodată, oficialul a mărturisit că în primii ani în care s-a aflat la studii peste hotare a fost nevoit să muncească la fabrică, inclusiv în noapte, pentru a câștiga banii, iar această experiență l-a ajutat și l-a determinat să avanseze ulterior în cariera profesională. Premierul a relatat și despre momentul care i-a schimbat viața, izbucnirea războiului din Ucraina. El a spus că împreună cu familia se afla la Kiev în dimineața de 24 februarie 2022 și a fost nevoit să revină în Republica Moldova. În finalul discursului, premierul a subliniat că Republica Moldova traversează o perioadă plină de provocări, însă succesul depinde de capacitatea societății de a rămâne unită și optimistă. La Chișinău se desfășoară astăzi Forumul Diasporei, eveniment care adună moldovenii din întreaga lume pentru a împărtăși idei, a discuta despre viitorul Republicii Moldova și a identifica modalități de implicare activă în dezvoltarea țării. Forumul Diasporei este organizat în cadrul Zilelor Diasporei 2026, care se desfășoară pe parcursul lunii august sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Petra Larke. Oficialii au discutat despre consolidarea parteneriatului moldo-suedez, sprijinul acordat pentru modernizarea Republicii Moldova și cooperarea în domeniul securității. Șeful guvernului a mulțumit Suediei pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova, subliniind că Suedia este unul dintre cei mai importanți donatori bilaterali și un partener de dezvoltare de lungă durată prin intermediul Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare. Prim-ministrul Vasile Tofan a accentuat interesul Republicii Moldova de a extinde relațiile economice și comerciale cu Suedia, fiind discutate oportunitățile de investiții în domeniile telecomunicații și energie. Un subiect important al dialogului a vizat situația energetică, inclusiv în contextul apropierii sezonului rece 2026-2027. În anul 2025, Suedia a oferit un sprijin semnificativ de circa 9 milioane de euro pentru Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, din care au fost acordate compensații gospodăriilor vulnerabile. Părțile au convenit continuarea proiectelor care contribuie la creșterea rezilienței și la modernizarea Republicii Moldova, consolidarea colaborării în domeniul securității, precum și pentru avansarea parcursului european al țării. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la piert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol, cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

cau cu privirea unor alii mai seme. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat-o și pe jos.

0: că sunteți cu toții răi. De biserică ați uitat, stați cu gândul la furat. Vai șamar de beata țară, ați făcut-o de ocară.
1: Cei bogați la un palate le-au făcut furat.

0: nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: Radio Play. Este ora